0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu motilessem gile masahut.
2: Maqtungum nam maiptallimaani ti imimersoq. Nuiaqarluni serinnilirtassalluni. Ullukkut qulingiluanik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Annoraaku yasikangisik sekuntimumiitseri arfinerpingasut. Tungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Magtungum når mig er det slimani, det er mig mere så. Nu jeg har slået nisse rinde i lagt det sættlunde. Udluk godt kolding i luanik, og nu er kuldt mig slået nik i at sænge til den rapport. Nu har jeg kunnet sikkert i 6 sekunder til momenter i aften og penge, så du har nu tukket sus rakt det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Magtungen om mig på det mani det er min mærsor. Nu jeg kan slå nisse rinne i lagt det sætlunde. Ulluk kut kolding i luane kun nu er kutlu magtungen ikke i at sænge til den rakbor. Anno har kunne jeg sikker i 6 sekunder til momenter i affen og penge så tunge er nu tukke sus rakt det sa.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: 99FM Kesanlahber.
1: Nu må til at samme gille mig så hårdt.
2: Maklumum når mig er tilsimani, det er min mærsok. Nu er jeg rettet nisse og nille rettet sættet. Udlukket kolding i luerne, og nu er kuldt og maklum nikke, jeg sænger til den rapport. Nu er jeg kunne sikkert i 6 sekunder til momenter i aften og penge, så du er nu tukket, så er rettet sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Tim, Susanna Appel.
1: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
2: Mærlungen er med mig, at det er mange, det er med mig så. Nu jeg har lønne sig en lille lagt af sælgene. Udlukket kolding i løerne, og nu er kuldt mærlungen ikke i at sænge til en rapport. Anno har kunnet jeg sikkert i 6 sekunder til momenter i affinopping, så du har nu tukket sig så rakt af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Du samler. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Maslungumna mig mig tilsimani det er min mersok. Nu jeg kastlunis så kan jeg lige rette sætlunis. Udslukket kolding i luani kun nu er kulle maslunik i at sænge til nakpok. Anu rækku jeg sikker ni 6 sekunder til momenter i aften og penge så tunge anu tukkes så så rette så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

And it came from nothing.

0: Dusan Nahbet Nenok FM. Dusan Nahbet Nenok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Махлунгун нэр маи таллимаани ти иммиимерсоо нуяқарлуни сериннилилартассаллуни уллуккут кулингилуаник уннуаккуллумарлунник киассангатиннеқарпоқ аннораакуясиканнгисик сикунтимумиитери арфинерпингасут тунгаанут суккассусеқартассаа
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, kold juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instantlink til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq

0: Sassunga.
1: Zusammen nach bald zusammen nach noch FM 100 MHz.
2: No mutsi lesse mikili masahut.
3: Maktungom na mik maip tesi mani ti imi mersok. No yakasuni sa kinili raktes sasuni. Usukot ko lingi luani kung no akusumasuni kaya sangatin nakapok. Ano ka ko yasi kang isik si konsi mo mitri afin ak pinga sut. Tungano tsukas susakaktes sa.
2: Ver usik ng funuk.
3: Tiesdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Butex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nano FM. I dag så tænker jeg pinko til tisak. Maslungon nami nævner kodak 17.30 af funkerka. Mini pinko med RKS er put 3.000 kroner. RKS et andet 15.000 kroner. Pinko slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: FM, du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Mahlung om når mig er det slimani, det er min mersok. Nu er jeg rettet ned, så kan jeg lide rettet sættet. Udlukket kolding i løbet, og nu er kuldt om mahlung ikke, jeg sænger til den rapport. Nu er jeg kunne sikkert i 6 sekunder til momenter i aften og penge, så du er nu tukket, så jeg rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Nanoq FM bilerisi rutin.
2: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
3: Udslutigt og en nødvendig psykosopid. Fitness giver lige så fyrt at kan i dog. Udsak og finder nær fin bygger stå an ud. At jeg er sin ånden med til sin ånden mod. At jeg ringer til mig, man kunne nær bistå det sak. Café, tjusi, mister dog smut i sæson. Udsak med deres sagt til så ud. Udsak nu gik du fik en hos en nævnt. Og kassa til sit så og en nødvendig psykosopid. Misi sa til så ammoniakket. Kan en nødvendig så. Udsak så med kan og. Og en artikel var på. Fitness giver mig udsak god. Som udsak der er. Uslop er sammen når du er ok. Uslop er sagt ting inden rening.
4: Nu der er lige om nisser, stakke med, er sagt til derpå. Jeg ser så til at med sæk ud, hvis jeg har sin navet med skot gavaja, så hvis jeg der er meget lad 799 kroner. Når du har hovedet, der må sende ud til stakken, er helt gældig med det kukket. Stak, der må der så der betale noget bare med, så hvis jeg har brugt. Opus, så det for at finde ud, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i Magud, Nuna Midu. Arctic Expo mod Budar til ud, i nu siger vi mod, meget op til mig en et syv i et atunga anud. Så kommer sig til vi på et gavuk, engel til din nullu, instant link i mig, når jeg overfikker til slutit. Opus nækket giver lige min bas, der render over et, i Maloni til en slutit. Unge, telefon, 32 32 13. Opus, sig da. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til jo andet dog.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
5: Nanoq FM. I dag så tænker jeg pinkort til tisak. Maslungon når mig når du nager dag 17:30 af funkelka. Mini pinko mig. Jeg kunne sætte put 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Pinkort luar i sig.
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, nibilak suket
1: dus arumi naktun.
2: Nu mutsi lesa mikili masahut.
3: Maksungum na maib tesli mani ti imi mersok. Nu yakasuni sa kinililak tesasuni. Usukut kulingiluani kung nu akusumasuni kia sangatin nakakpok. Ano ka kuya si kangisik si kunti mo mitri afinak pingasut. Tunganut sukas susakak tesa.
2: Hver uge sigten for Nuuk.
3: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
5: Nano FM. I dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungen er med, når du nager dig 17.30 af Funkerka. Mine bingo med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
0: Nano FM.
6: I miss knowing what you're thinking.

0: Sassunga.
1: Du samlar på Sassunga och FM 100 MHz.
2: Nu måste det se mig i det massaget.
3: Masungon na may taklimani ti imimersok. No yakasuni sa kinilirak tasasuni. Usukot ko ling iluani kung no akusumasuni kiya sa nga tinakakpok. Ano ka kuya si kangisik si kong timometri afinak pingasut. Tunganut sukasu sa kaktasa.
2: Hver usikten for nuk?
3: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilarisaa rutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Udflugtigt og finder holdet sig også bedt. Fitnesskiel er for at føre til kanitter, og så går finderne af finpinger stå en ud, at der er sin ånden med, at sin ånden mod, at der er ingen tvivl, man kunne nap i sort af sak. Café, tjusi, mister torsmut i sæson. Og så er med, at sart til så er ud, og så er nok et tuffigende hos en navet. Og der sart til sæt, og kan holde sig så ud, hvis I sart til så er muniket, kan I nå holde sig. Og så er så med, at kan nok, og kan man sige, at være på det. Fitnesskiel med, og så er godt, som er sagt rett. Uslub Aslan Norsuaruk, Uslub Aslan Tinginrani.
3: Medaljon Nisser stak i midt af Aslan Tinginrani. Esser Sultero med sækkult besiger sin nav at Hale Hansen, at til raset sultlisit damer er sat i 1195 kroner. Nekrohovet i damer slænder at stak nækket gile midt af kukket. Stak, damer dalt ud af bitaler på mit sultlisit opbud. Opus, så det for at finde ud, det er til at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er middag. Arctic Expo mod Buddha til ud, i nu siger vi mod, meget op til lige meget nye tyve af det unge andet. Så kommer sig til vi putt af det gavuk, en lille til nu slå, instant link i mig, når jeg overfik i tilsluttet. Opus nækket gjælde med base og rande og ud, i malone til at nå sluttet. Unge, telefon, 32 32 13. Opus, sida. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til jo er natto.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

andre lært mig, hvordan man elsker. Skål for alle dem, vi mistede. Alt for tidligt, I vil være i min bevidsthed. En knæk som mig kom fra ingenting. Min mor knoklede to jobs, så der var stadig ingen penge. Men hun lærte mig én ting. Hold hovedet højt, selv i modvind.

0: Nano FM. Biler i Sarutti.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kr. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseblink. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
5: Nano FM. I dag så tænker jeg pinkert til tisak. Maslungerne er med, når du nager dig 17.30 af Funkerkræ. Mine pinko med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Pinkert, du har regi.
0: Nano FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu mutsi lässä mi kiili masa haut.
2: Mahtung on nomi maip tässä maani tii mi merso. Nu ja kasloni se rinni lirakkessa sloni. Ullukut kolingiluani kunnu ja kutsu mahtunni kiessangatin rakpo. Ainu raku ja sikangi siksi kunti mu mitri affinoppinga sut. Tungaanut sukkessu se rakkessa.
1: Vær udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader. Og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sagt du mig bedre end ikke, hvis I går et engelsk landet, eller så den nu sagt det bedre gange rigtig der med kærlig. Man går et op og rejer for sig i det sabbat. Bedre tid er så til kugget, at så er vi til ned 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 7% i bare sabbat. Bedre ved, så det er rigtig nærende, at kun nærende, at der er 38% til mig, at give os i bare rutik i sabbat. Bedre end ikke, at der du sagde ud 10% i bare rutik i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af helt gæld, eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Udflugtet og en rolle sig også bedt. Fitness gæld i for at fyrre trænet, og så går for nogle af finbinger stå an ud, at der er sin mål om midt, som en mål om mod, at der er en til mig, man kunne nappe sig til sak. Café, tjusi, mister Torsmut i sæson. Og så er middag, så til så er ud, og så er nok et du fik en rolle sin navet. Og der sig til sæson, og en rolle sig ud, hvis I sig til så er nu nægget, kan en rolle så. Og så er sådan lidt, at kan nok, og en artikel var på fitness gæld med, og så er godt, som er sagt ret. Uslop er sammen og slå og uslop er sagt ingen indrænding.
3: Nu der er lige om nisser, stakke mit, er sagt til dobbo. Jeg så søger til at du med sikkert, hvis jeg har sin nævet. Hempel Hard Racing Extra 250 ml, der er med lad 449 kroner. Nikke hårdt, der med sender et stak, nækket gælde mit af kukket. Stak, der med dig, så der betaler noget bare med sysselig sig opbud. Opus, så det for at finde det til i natdomik, at der vil rejse sig så på ud, imen godt nu er med du. Arctic Expo mod Buddha til ud, endnu siger vi mod, meget op til lige meget nye tyve af det unge andet. Så kommer sig til vi bud af det gav, en af det til nullo, instant link i mig, når jeg overfikker til slutit. Opus nækket giver lige med bare sig rande og ud, imen lønne til en af slutit. Unge, telefon, 32 32 13. Opus, sig da. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til jo af natto.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr Fitness GL Centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klarere tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nanoq FM. I dag så tænker du på en kort tid sag. Maslungen når mig når du når dag 17:30 af fungerer. Mine bingo med et kurs er put 3.000 kroner. Et kurs er andet 15.000 kroner. Bingo slår sig.
0: Nanoq FM.
5: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's

0: sammen med appen.
1: Nu må til det simpelthen give mig så af.
2: Mange med mig på slimani det er min mærsok. Nu jeg har slået sig ind i lagt det slående. Udslukket kolding i luerne kun nu er kun slået ikke i at sænge til en rapp. Og nu er jeg kun sig gang i 6 sekunder til momenter i aften og penge så du er nu tukket så så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

V50.

0: Du sang nær bedt, nænder FM.
1: Du sang nær bedt, nænder FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv. Både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nanoq FM. I dag så tænker du pinko til tisak. Mahlungon når mig, når du nakker dig 17.30 af funkelka. Mini pinko med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andre 15.000 kroner. Pinko slår i sig.
0: Nanoq FM.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Magtungum når mig ibtæller mig nede i min mersok. Nu jeg kan slunne sig ind i lagtes slunne. Udslukket kolding i luerne kun nu er kun mig slunne ikke i sengen til en rapport. Er nu rækku jeg sig kan i 6 sekunder til momenter i aften og penge så du er nu tukkes så lagtes så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 5. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
3: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kr. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Nanoq FM. I dag er der bingo til tisak. Maslungon er med, når du nakker dag 17.30 af Funkelka. Mini bingo med. Jeg kunne sætte put 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: FM, det er sådan noget.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Pinasungon nang mi, mahi parfungan iti mi mersok. Nu ya kaslunis akin nilaktak sinaslunil. Ulukut kulingiluanik, unwagkutlu. At atimik kiesang atin nakakpok. Ano ka kang isik si konti mong mitirit at limatungano tsukka susakaktesa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Nanop FM, Bilarissa Rutin.
2: Der så du med bedre end ikke besikret engang sådan et af sådan nogle sætter bedre end når det der med kærlighed. Man kan jo ikke bare have fisk i det sabbat. Bedre tid er sådan ikke godt at sige at tænne 50% i bare sabbat, gengår at til sådan 20% i bare sabbat. Bedre ved så det er at tænne rene at kunne nå det at om 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at tage det så godt 10% i bare ud til sabbat. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller kærlighed. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Udflugtigt og finder holde sig også bedt. Fitnesskiel i for at fyrre granitor, og så går finder nær finbinger stå an ud, at der er sin gang om midt, at sin gang om mod, at der er ingen til mig, man kunne næppe sorte sak. Café, tjusi, mister torsmuti sissum. Og så er middag, så til så er ud, og så er nu vidt du finder hos en nævet. Og der så er til sissu, og kan nævle sissu ud, men sig så er til sissu ammoniaket, kan min nævle sok. Og så er så midt, at kan nok, og kan man sige alvor, men fitnesskiel med, og så er godt, som er sagt ret. Uslub er sammen og slå og uslub er sagt ting indrænding.
4: Medaljer nisser stak i midt er sagt sit dagbog. Er så søgt til at du med sikkert besiger sin nævet. Hempel Heart Racing Extra 250 ml der er med lad 449 kroner. Nikke hovedet er med slænder at stak med helt gældig midt af kukket. Stak, der med dæsset der betaler på med sysselig sabbud. Opus, så det for at finde det til i natdomik, at der vil rejse søs op på ud, imme gud nu er middag. Arctic Expo mod Buddha til ud, endnu siv imod, mig op det lige meget nye tyve i at du er nødt. Så kommer sit til vi bud af det gavuk, en af det til nødlo, instant link i mig, når jeg overfikker til slutit. Opus nækket gjælde med bæs og rande og ud, imme lønne til at nødlo til unge, telefon 32 32 13. Opus sidder. Kan du ikke lade op at slå ned, at det vil rette til jo er natto.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgivelsen er 15.000 kroner. God bingo.
1: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.

0: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 10 liter Flygger Wootex 04 dækkende for kun 995 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgengiver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nano FM. Du savner appen.

0: 75 75
1: Ik spiel lidt til min slemme og grøs Rasmus Møller.
2: Hej, far Morten Jørgensen, Nuk.
1: Morten Jørgensen?
2: Nuk.
1: Ja, kontroltallene.
2: 50, 45, 76, 3.
1: Tor Bingo, tillykke. Hej. Hej. Amalte med grøs Rasmus Møller.
3: Ja, Inge-Marie Rosing, Nuuk.
1: Ja, kontroltallet.
3: 50, 23, 200. 50, 23, 29, 2.
1: 50, 23, 29, 2. 50,
3: 23, 29,
1: 2. Ja, men så røg bilen. Grønner. Et spil 1 til Marluk, to rækker.
0: Toogtredive. Fem. Femme. Toogtyve. Toogtyve. 12 aqqanıq marluk 90 90
1: spil 1 til mod marluk 2 rækker
0: 11 aqqanillit 42 42 36 36 85 85 61 61 44 44 30 30 67 67 39 39
1: Spil 1 til Marluk, 2 rækker
0: 64 64 45 45 17 17 60 60 62 62 49 49 74 74 14 14

0: 59. 59.
1: Spil i til Mortlug 2 rykker.
0: Seks. Affinitet.

0: spille lige til min sælge Morten og Grøs Rasmus. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Bare lige, Jensen, er du det sæt?
0: Ja, kunne du tage det?
1: 50, 81, 292.
0: Og gå ud på slået.
1: Hvad er
0: der? Et lille. Hej. Spil 1, så det galt nu. 3, rækker.
2: Sejsten. Femogtredive. 77. 31. 65. 18. Tu er fies. 58. 88.
0: Spil 1, så det galt nu. 3, rækker.
2: 15. 7. Og find mig sluk. 76. 78. 27. 23. 86. 68.
0: Spil lidt som det gerne drop, hallo. Hallo?
1: Hallo, Otta Møller-Petersen, nu.
0: Ja, kan du tage det?
1: 50, 38, 712.
0: Nå, går vi på slået?
1: Ja,
0: tak. Bye. Spil 2, Selim Adasuk, indrække.
2: 6. Og finish it. 64. 44. 44. 23. 49. 37. 61. Inadresse. Fire fies. Seisten. Femmehalvfjers.
0: Spil 1000 mod dig sukk indrække.
2: 89. 89. 15. 15. 39. 39. 66. 66. 27. 27. 13. Akkanuk Pingasut.

0: 35, 35, 74, 74.
1: Spil tusind mod Drasuk indrække. 1000 kontrasmål højde.
2: Hvilket mål er bort? Nummer 9.
1: Op kontrasmål.
2: 50, 50, 120.
1: Og gå i billede.
2: Hvordan?
1: Et lys.
2: Bye.
1: Og gå så op, hva'?
3: Ja, Sofia Josefsen Nuk.
1: Op kontrasmål.
3: Kontrasmål. 50, 38, 391.
1: Og gå i billedet.
3: Grønne.
1: Ikke lige. Høj. Spil 2, send en morsluk. 2 rækker.
4: 70, 10, 30.
0: Op, ikke. 21. 21. 17. 17. 56. 56. 33, 33, 90, 90, 67, 67, 29, 29, 60, 60.
1: Spil 1000 i morsluk, 2 rækker.
0: 71, 71. 14, 14, 48, 48, 20, 20, 8. Og finder pinga sut. 69. 69. 88. 88. 70, 70, 58, 58, 38, 38, 73, 73,

0: 72 72
1: spil 1000 imorluk 2 rækker.
0: Trialtres. Trialtresse.

0: 42. Tour Foro.
1: Spil tum til Morten Røs Rapporter. Jeg
2: skal ikke sige, Niko.
1: Hallo.
2: Hallo. Jeg siger, der lagde noget mægt.
1: Op, kontrol særligt.
2: 50 sæsse for 193.
1: Jeg kunne blive sløjt.
2: Og han er også sløjt.
1: Et lille.
2: Yeah.
1: Fej. Spil 2, det er godt nu. 3 rækker.
0: Nihaltres. Seksogtyve. Syv. Affin Marluk. Ti. Rulit. Otte tyve. Fem og firs. Toogtredive.
1: Spil 2. Og det er godt nok 3 rækker.
0: 41. Fireogtyve. 55. Treogfyrre. Toogfirs. Femogtres. Et. Adasser. Otte tres.

0: 87. 87.
1: Spil Zoom, det gav net op.
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Ja, nu er min gang i Victoria Martins.
1: Victoria Martins, kontroltalit.
2: Anna, 50, 22, 34, 6.
1: Og hvor er det godt?
2: Godt nok.
1: Ægtelig. Hej. Og hvor er det op? Hallo?
3: Hallo. Ode Møller Pedersen, Nuk.
1: Op, kontroltalit.
3: 50, 35, 992.
4: Kan ikke ansætte os nu og gå, når nok medier mod, at kan nogen ingen penge sætte unge ud. Så som mange opdager, finder man penge godt til at trække mig på. I så fald finder jeg ikke gode resultat, om at gå så godt på. At gå, at kan nogen ud, om sådan noget sådan nu, så og på sin egen måde og det tyske selvfølgelig nogen nogen mod. Jeg gevinst, der kan afhentes i morgen hos Netop Media fra klokken 11 til 15.00. Der er så igen bingo på torsdag klokken 18.00. Man er kun mini bingo, og de gør så tre rækker.
0: 80. 80. 55. 55. 41, 41, 27, 27, 65, 65, 15, 15. 76, 76, 79, 79, 73, 73, 68, 68, 84. 84.
1: Mine bingo, det gør nu tre rækker.
0: 85. 85. 23. 23. 34. 34. 25, 25, 61, 61, 39, 39, 9, hvor længe i lort? 38, 38, 58, 58, 26, 26, 32, 32, 59, 59, 19, 19, 35, 35, 4 Sisamat. Fire halvfjerds. Fire halvfjerds. Treoghalvtreds. Treoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Tyve. Tyve. Femogfyrre. Femogfyrre. Ti. Rullet. Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. Toogtres. Toogtres. 14. 14. 33. 33. 1. Adasser. 43. 43. 71. 71. 11. 18. 7. 18. 40. 40. 5. 5. 63. 63. 72. 72. 90. 90. 87. 87. 21. 21. 66. 66. 31. 31. 37. 37. 36. 36. 6. Og finishet. 83. 83. 51. 51. 86. 86. 18. 18. 49. 49.
1: Men vi går ikke godt over tre rækker. Men vi går ikke gerne lidt trods med at holde. Hallo.
2: Hvad
1: er det, der er sin lov? Op, kontrol
2: tager det. Jeg har 07 9 0 7 1.
1: Aku bilang. Kau
2: siapa?
1: Ikhlas. Baik. Spil tri, sini mau tasuk, inrake.
0: Syvoghalvtreds. Syvoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Fireoghalvtreds. Nioghalvfjerds. Nioghalvfjerds. Treogtyve. Treogtyve. Seksogtyve. Seksogtyve. Femoghalvtreds. Femoghalvtreds. Fireogfyrre. Fireogfyrre. Firs. Firs. Enogtredive. Enogtredive.
1: Spil trisene mod asuk indrække.
0: 18. 18. 21. 21. 9. Hvor længe lå det? 43. 43. 12. Akkanik marluk. 83. 83.
1: Spil 3. Det er mig, der er så godt.
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Bare lige en sin isolation.
1: Kan du tage det?
3: 50, 81, 816.
1: Er du i billedet?
3: Går
1: jeg da? Ikke lige. Bye. Spiltræs er imod Marluk Turekker.
0: 49. 49. 48. 48. 39. 39. 22. 22. 15. 15.
1: Spil 3 sine mål op, Torekker.
0: 4. Sisamat. 25. 25.

0: 38. 38. Otte og halvfjerds. Otte og halvfjerds. Seksogtres. Seksogtres. Syvogfirs. Syvogfirs. Treogtres. Treogtres. Niogtyve. Niogtyve. Enogfyrre. Enogfyrre.
1: Vi spilte tre sine mordlug to rækker.
0: 8. Og finder bingen sut. 19. 19. 59. 59. 50. 50.
1: 50. Spil trim sen mal nu på trop. Hej. Hej.
2: Men det kan nu.
1: Oh. Kontrol tager det. Nu.
2: 50. 39. 932.
1: Og god bilaget.
2: Og
1: god igen. Godt at se. Spil 3. Og det gør så godt. 3 rækker 15.000 kroner.
0: Seksogtredive. Fem. Femme. Enoghalvtreds. Enoghalvtreds. Tre. Bing er sødt. Fireogtres. Fireogtres. Otteogtyve. Otteogtyve. Seksoghalvfjerds. 76. 13. Akka nok bingas ud. 88. 88. 74. 74. 69. 69. 1. Er der så? 37. 37. 89.

0: 49.
1: Spil trivligt godt nu. 3 rækker.
0: 27. 27. 68. 68. 52. 52. 65. 65.
1: 53 må det gerne droppe. Hallo.
2: Op. Regina B.B. Dossen i Lysette.
1: Op. Kontor tager det.
2: 50. 81. 876. Dossen er så langt.
1: Og kunne vi blive klaret?
2: Hvordan?
1: Et lys.
2: Hej.
3: Kuin on suok utlumikut pinkun pakatagasi. Täällä tässä sisämän kokot afenonan pinkot titsatrikkumaa puutus. Utlumikutlu ikkuisut akki. Spil it sanimut atasok Morten Jansson. Sanimahluk, sanimuotas amma Inge Maria Rosing, sanimahluk. Pärlid Jensen, Uli Karlo, Uda Møller Petersen. Spil 2, Sanimut Adasser, Valdemar Løbert, Sofia Josefsen, Sanimahluk, Jensine Lærk, Uli Karlo, Victoria Martens, Uda Møller Petersen, Mini Binkumi, Magdalena Larsen. Spil 3, Sanimut Adasser, Pärlid Jensen, Sanimahluk, Nanne Kleist, Maria Kalar Møllam, Ulika Rinnittu Vohlu, Regina B. Petersen. Damassi, aion kuttorn järisi.
4: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, byr fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
5: Opus. Vi leverer på lidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
6: Nanop FM.

0: Nano FM IA.
1: No mutsile semikile masago.
2: Pingajongon nami mai parfongani te mi mersok. No yakarluni seqinnilartarsinnaalluniil. Ullukkut qulingiluanik unnuakkullu ataatsimik kiassangatinneqarpoq. Anuraakangisik sikontimomiiteri tallimatungaanut sukkassu seqartassaa.
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader. Og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Helly Hansen Workwear fritidssko for kun 1.195 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver Fitness GL centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af aldrig at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos Fitness GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseby. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til det simpelthen give mig så af.
2: Bina jungen når mig, mig er bare sådan en idé med mig så. Nu er jeg ret lunis, og den er lagt der sin nat lunis. Udluk kut kuling i luanik, og nu er kutlu. At det er mig, jeg sænger til den rapport. Anu rækken i 6 sekunder til momenter i det klimatung, og nu tukker jeg så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel 750 ml Hempel Hard Racing Extra for kun 449 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitnessgiel-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitnessgiel. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhvervet, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus.

0: Nu må tidlig sammen give det mig så af.
1: Pinga som om når mig mig er personen i det min mærsok. Nu jeg kan slå nisse kun i lagt af sin nælsonel. Udluk kun kuling i luanik. Undu er kullu. At at til mig giver sig at den rakbo. Anu rækken i sig sig kun til momenter i det lima tunga nu tukke susrakkessa.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nano FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Dine projekter starter i Stark. Og lige nu får du for eksempel en Mascot Workwear quiltjakke for kun 799 kroner. Se flere varer i den nye avis på stark.gl. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Har du brug for lettere dage? Fra klokken 6 til 8 om morgenen, mandag til fredag, bliver fitness-GL-centret i bymidten gratis varm kaffe, koldt juice og frisk presset smoothies. En aktiv morgen giver en dag med mere overskud, klare tanker og følelsen af allerede at være i mål, uanset hvor tung dagen måtte opleves. Morgentræning hos fitness-GL. Start dagen, før den starter dig.
4: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Besøg os på Arctic Expo den 5. til 7. maj i Nusseving. Kom forbi vores stand og få et messetilbud på instant link til din båd. Læs mere om os på opus.gl. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
0: Nano FM.
5: De siger, var der trylledrik i vandet, der hvor du er vokset. Nu var alle

0: lyssnar på FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Pingasungon nang mi, mahi parfungan iti mi mersok. Nu ya kaslunis sa kinilatak sinaslunil. Ulluk kutkuling iluanik, unwag kutlu. At atimik kiesang atin nakakpok. Ano ka kang isik si konti mo may tsakitat limatong ano tsuka susakaktesa.
1: Hver usik mong funuk.
2: Onsdag den 6. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 9 grader, og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлаанэ ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nu der er lige om næsser, stakke med, er der til derpå. Esser så til at du med sikkert besøger sin nævæk, flyger Vortex 04, Kassisut, 10 liter, der er med lad 999 kroner. Når du har hovedet, der må sende et stak, når jeg giver hele mit at kunne give. Stak, der må der så der betale på min sushi-sabud.
3: Ullutit orinnerullissikkusupiit fitnesskiili isoqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasingornermit tassimangornermut akeqanngitsumik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerullissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor orinatsigaluarpat fitnesskiilni ullaakkut sumusartarit Uslup Alsarnersuaruk, Uslup Alsartinginrani.
2: Opus, så det for at finde, da tigen artumik, at der vil rejse sig sig på ud, imma gud nunamidu. Arctic Expo mod Budarte ud, inu sivimut, maib det slimani i tyvige, da dunganut. Så kommer sit tivibut af det garuk, angeslatin nuslu, instant linkimik, nære overfikket til slutit. Opus nækket gjelde min baser andre ud, imma luni til andre slutit. Unge, telefon, 32-32-13 Opus Silla Kanon ikkaluwa pelluunit attaveqartittiuanertoq
0: Nanoq FM